Cina uoku sitan kamen na dnu cipele ko fitil zarobljen u vosku.